Og det preik så det poster når du gjøt hva Gå med sånt hør repeteir En hele kerk de sag nå må Jeg do niet anders pæs Nek ik wat dag en nie in den bøybel leist Ik sing hier en symfonie Maar ik ben isch no slå